0: 계제 통보된 데 시도를 뭐 매도 잠바 뭐 이게비는 디기시스 강보 매도 잠바 강보 유는 디기시 나베 거기야 데이터 유비는 디기시 미사디 오네 된제 시스 소소야 톱 매도 잠바 디자치 임시 디네 쇼주도 잠바 신이 방심기 미기 되는야 유비디야 진심 마심바 다 이내리 자라 다 외부 미나 약쇠디는 다들 키라리야 왕고디에 디지스 쇼동안 제장하는 측이 미 창매이는 티링탕 님은시지디야 진진나로 쇼인나 키랑키 니홀키 간이 뿐치탕 님니웨 미리야 진진나로 쇼인 태외양 키랑키 자치 구소리야 진진나로 쇼인 디탕티는 최 지도 유체기 원주치시 디탕 매비기는 아니 푸삼탕 비에터 Jiwa yue cei di yi na dong sam ji kyo pa jiwa la
1: Ta sha shi Da nga zo mi tharma ji ngu ne cha xa bi na Nga cui sam ji cha di kare zi na Jik cho e na ki ni cui zik zi qin ju tin di mar xa Nga cui da pa zi da kung si reng xin ki su mar bi Da mi cho a li ya da ya ga bu yo shi ba Ta di mi cho a di tong di ya di ya da ya zi dunga Ani mi cho a na li ya da jik su su da ya di kare shu bi na A nye di da ma du di nga tong do ra ma ju 丁阿通多切下是吧是是但是那里这个路不脱掉了呀用别团结给你是他那些那是让地穷的新年级阿南族扩多塞用是吧但阿南族他的这边给切多么硬吧马上车车给他听着卡给起没吧你说说特别说可给起个明白他错位哪里呀你说提了呀这卡得起家用的 di marxia, kandi lak bari, maung ba li ya, yun na mebe ki simtie chia di marxia. Chesan, di gabi ya, ngan chui si nye jie, da ngan chui me tse na li cha xia bi na, ngan chui za chi xio ki gyuno di kare xio bi na, ki wang cha tang gyuno marxia, ti wei che pa jian tang ge cha xia di marxia. Di le da xik su su li ya, na cha meba, riba la, kui cha meba, su gu di tang wang yin ba, su su na li cha xia bi nye li, ji kim chang ma cha ro ro yin ba, din cha tang lam long ki, gyun ding ki chowa di, 응아주 조연하는 차샤비는 자치쇼들이시죠.